0: Oh iya iya ngono kuwi ya. Berarti nek no awake dhewe kudu mulai ngandani keluargane awake dhewe sih ya Kang Min. Sadurunge do melu-melu nggo.
1: Iya, betul Wijo.
2: Duhe kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat. Hikmah Quran hari ini.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم